kuleta ya kulo manu kuleta ya kulo shiwana oh wo mbo kuleta ya kulo shiwana oh wanda.